0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Регионалният министър Иван Шишков сигнализира за проблеми с договорите за пътна поддръжка. Като пример Шишков посочи Държавното дружество Автомагистрали, което е спечелило три обществени поръчки за текуща поддръжка на автомагистрали. Автомагистрали, Държавното дружество, печели три от търговете и си декларира своите подизпълнители. Тя сключва договори с тях, подизпълнители за текущи ремонти. Странното във всичко това нещо е, че много скоро след това тя сключва договори за подизпълнители с други фирми. Значи няма логика да си участвал, да си предвидил в определена ситуация, с които подизпълнители ще работиш и след това изведнъж да започваш да добавяш други, каза Шишков. Към момента държавата изпълнява 30 сключени договора, които няма как да бъдат прекратени, а фирмите, които работят по тях, са избор на предишни управляващи. Прекратяването ще доведе до сериозни финансови загуби за държавата, каза още Шишков. От тук нататък контролът върху ремонтите ще бъде засилен, но министърът посочи, че прокуратурата трябва да установи как са били изразходвани милиони левове от авансови плащания. През следващите 12 месеца 91,8% от работодателите в област Ловеч няма да наемат нови работници и служители, а останалите 8,2% ще имат нужда, но нито един не планира да освобождава персонал. Това сочат данните от проведено през юни проучване на потребностите от работна сила. Анкетното проучване има за цел да събере и анализира актуална информация за потребностите на работодателите от работна сила през следващите 12 месеца. Очакванията за необходимост от наемане на персонал за средносрочен период, необходимостта от организиране на обучение, съобразени с потребностите на пазара на труда. Всички работодатели на територията на област Ловеч са 6246. Най-голям дял в разпределението по сектори заемат търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство. На второ място е сектор индустрия, следва държавно управление, образование, хуманно здравеопазване и социална работа. За предходните 12 месеца по средномесечен брой на наетия персонал преобладават работодателите с до 9 наети лица, от 10 до 49 наети лица и от 50 до 249 наети лица. Незаконен цех за производство на консервирани гъби е разкрит в Луковит от служители на сектор противодействие на икономическата престъпност при областната дирекция на МВР, съвместно с инспектори на областната дирекция по безопасност на храните в Ловеч, съобщават от полицията. Полицейските действия са започнали на 21 юли след публикувана обява в социалните мрежи за продажба на консервирани гъби, както и след получен сигнал от областната дирекция по безопасност на храните, посочват от МВР. При проверка в имот в Луковит, обособен като производствен цех и стопанисван от двама 32 годишни собственици, са открити 609 буркана с готова продукция, консервирани гъби без етикети и данни за произход, с общо тегло 321 кг, обясняват от полицията. На място са намерени още казан за стерилизиране на бурканите, опаковъчни материали и други вещи, свързани с производствената дейност. За констатираните нарушения служителите на областната дирекция по безопасност на храните са съставили констативен протокол и две разпореждания. Предстои съставянето на акт за установяване на административно нарушение на 59-годишна жена, извършвала продажбата на продукцията. От днес бюрата по труда започват прием на заявления по мярката заетост без бариери, съобщиха от Агенцията по заетостта. Могат да кандидатстват общини и райони на общини с районно деление, общински предприятия по член 52 от Закона за общинската собственост, органи на централната и териториалната администрация на изпълнителната власт. Работодатели от частния сектор също могат да подават заявления, но само за наемане на безработни хора над 55 години. Хора в неравностойно положение с трайни увреждания и над 55 годишна възраст ще получат подкрепа за включване в заетост по проект Заетост без бариери на Агенцията по заетостта. Очакванията са да бъдат включени 14 800 участници. Проектът е насочен към хора, които срещат затруднения при намирането и за задържането на работа. Чрез субсидирана заетост те ще могат да придобият и възстановят трудови умения и навици, да повишат своята пригодност за заетост и да подобрят шансовете си за устойчиво включване в пазара на труда. Подкрепата ще се предоставя чрез 4 мерки за различните целеви групи. Хората в неравностойно положение ще могат да бъдат наемани за срок до 12 месеца. За част от тях е предвидена заетост до 6 месеца в дейности, свързани с превенцията на природните бедствия и извънредни ситуации, преодоляването на последиците от тях и подпомагането на борбата с климатичните промени.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес от запад облачността ще се разкъсва и намалява в много райони до предимно слънчево. След обяд ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса. Температурата в София ще бъде около 24 градуса, в Ловеч 27, по Черноморието 26-27 градуса. В неделя ще е предимно слънчево, след обяд над източните райони и планините с купеста облачност. Температурите ще се повишат, в понеделник ще бъде слънчево.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана – за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Използвай повторно, консумирай по-малко. Купувай дрехи втора употреба. Хумана – заедно за по-добро бъдеще.
1: Град Ловеч в комплекс Космос на пешеходната алея.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 34.

0: Будилник. Предаване за култура и образование.
1: Осмото издание на Международния фестивал на музиката и изкуствата Jam on the River ще се проведе от 29 юли до 1 август в троянското село Дебнево. Това съобщи заместник кметът на община Троян Вероника Тодорова.
2: И тази година фестивалът ни ще превърне живописните пространства край река Видима в сцена за среща между музика, визуални изкуства, природа и публика. Както вече знаете, входът е свободен, защото нашето мото е «Свободата е култура». За първа година имаме много концерти, които съвсем накратко ще представя. Предполагам, колегите ще предоставят писмено материал с многото солисти, които участват, тъй като няма да мога да изборя всички. Но освен концертите, съм изключително щастлива и горда, че имаме и много съпътстващи изложби, които се оказаха изключително атрактивни както за участниците в тях, керамици, художници, скулптори, така и за публиката. И за това, за първи път тази година Jam on the River ще реализира арт-резиденция Дебнево, проект, който събира художници от различни поколения в творческа работа сред природата и публичните пространства на селото. В продължение на около една седмица артистите ще създават произведения, вдъхновени от средата, архитектурата и духа на Дебнево, които ще бъдат експонирани на открито и ще влязат в диалог с местността и нейните жители. Може би тук само някой от участниците в арт-резиденция Дебнево, а те са професор Анна Цоловска, професор доктор Орлин Творянов, професор доктор Добрин Атанасов, доцент доктор Красимира Дренска, доцент доктор Венцеслава Стоянова, Орфей Миндов, който знаете е директор на Тревненската школа, и много други автори, работещи в областта на съвременното изкуство, скулптурата, инсталацията, лент-арта и визуалните експериментални форми. През годините, знаете, Jam on the River се утвърди като едно от най-разпознаваемите културни събития, мисля, че смело мога да кажа, не само в региона, но и на национално ниво, съчетаващо музика от световна класа, визуални изкуства и природна среда тук в нашия Троянски Балкан. Фестивалът продължава своята мисия да прави културата достъпна за всички и да създава пространство за срещи между артисти, публика и природа под мотото «Свободата е култура».
0: Синоптична прогноза.
1: Днес от запад облачността ще се разкъсва и намалява в много райони до предимно слънчево. След обяд ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с грамотевици. Ще остане ветровито. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса. Температурата в София ще бъде около 24 градуса, в Ловеч 27, по Черноморието 26-27 градуса. В неделя ще е предимно слънчево, следобед над източните райони и планините с купеста облачност. Температурите ще се повишат, в понеделник ще бъде слънчево.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Слушате Будилник.
1: Изложбата «Хората за дървото» по примери от дървообработващите занаяти в Троянския край беше открита в Музея на занаятите в Троян. Експозицията е подредена на чертака на конака в съседство с сградата на музея и може да бъде разгледана през летния сезон. Изложбата представя резултатите от двугодишно теренно изследване, проведено през 2024 и 2025 година сред майстори от Троянския край. Чрез интервюта, фотографии, архивни документи и изображения на изделия са проследени различните пътища към майсторството, работната среда и мястото на дървообработването в живота на отделните хора. Представени са общо 11 майстори по дърворезба и художествена обработка на дърво. Традиционният панаир на занаятите в троянското село Орешак ще събере и тази година майстори занаячи и търговци от цялата страна, съобщиха от община Троян на официалната си интернет страница. Панаирът ще се проведе от 13 до 16 август, като традиционно е свързан с храмовия празник на Троянския манастир Успение Богородично. През миналата година заявки за участие в събитието бяха подадени от близо 130 занаячи и търговци от различни краища на страната. Организатори на проявата са община Троян, кметството в село Орешак и националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в Орешак. Посетителите ще могат да разгледат три основни зони – улица на занаятите, зона за търговия и зона за забавление на деца.

Александър Иванов. Зад идеята стои преподавател, с когото художникът е работил в Ловешкото училище Тодор Кирков. Настоящото изследване цели да се открият, анализират и популяризират по-малко известни факти, творби и документи, свързани с неговия принос към националната ни култура. Първата арт-резиденция Дебнево 2026 ще събере художници от различни поколения за творческа работа сред природата и обществените пространства на троянското село Дебнево. Събитието е част от програмата на Международния фестивал на музиката и изкуствата. От 25 до 29 юли участниците в резиденцията ще създават произведения, вдъхновени от духа на Дебнево, неговата архитектура, история и природна среда. Официалното откриване на изложбата с арт-инсталации Арт-резиденция Дебнево ще се състои на 29 юли от 16 часа на терасата под Каменния мост в село Дебнево. В програмата са предвидени създаване на скулптури, инсталации, ленд-арт и художествени намеси, които ще бъдат разположени в различни точки на селото и ще влязат в диалог с местните жители и посетители.

0: Слушате Будилник.
1: Българо-американската цигуларка Бела Христова ще се завърне в родината си това лято, за да участва в 8-то издание на фестивала за камерна музика Неотъпкана пътека. Христова ще гостува в концертите на фестивала в Троян на 6 август и в Карпачево на 7 и 8 август. Родена в Плевен, Христова напуска България на 13 годишна възраст, за да учи цигулка в Съединените щати, където постъпва в елитния музикален институт Къртис. От тогава тя се превръща в една от най-търсените цигуларки на своето поколение, а завръщането и на българска сцена е специален момент за фестивала и за българската публика.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана – за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Използвай повторно, консумирай по-малко. Купувай дрехи втора употреба. Хумана – заедно за по-добро бъдеще.
1: Град Ловеч в комплекс Космос на пешеходната алея.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 43 43.

0: Слушате Будилник.
1: Министерството на образованието предлага за обществено обсъждане националното външно оценяване по български език и литература в 10-ти клас през следващата година да включва и задачи по история и цивилизации и по философия като следваща стъпка от процеса на плавна промяна в националното външно оценяване. Тестът ще включва 22 задачи, от които 18 ще проверяват компетентности по български език и литература и 4 задачи, ориентирани към обучението по история и цивилизации и философия. Времето за работа се увеличава от 90 на 120 минути, колкото е времетраенето на теста по математика, в който са интегрирани задачи, свързани с природните науки. През следващата учебна година тестът по математика ще интегрира същите предмети, но задачите ще са общо 16, с две по-малко от миналата година, като изцяло математическите ще са 10. Не се предвиждат промени в държавните зрелостни изпити в националното външно оценяване в 4 и 7 клас. Както и миналата година, националното външно оценяване в 10 клас ще бъде в същите дни, като за седмокласниците, 16 и 18 юни. Първият държавен зрелостен изпит по български език и литература ще бъде на 19 май, а вторият на 21 май. Предвижда се националното външно оценяване за четвъртокласниците да бъде на 3 юни по български език и литература и на 4 юни по математика.
2: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес от запад облачността ще се разкъсва и намалява в много райони до предимно слънчево. Следобед ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса. Температурата в София ще бъде около 24 градуса, в Ловеч 27, по Черноморието 26-27 градуса. В неделя ще е предимно слънчево, следобед над източните райони и планините с купеста облачност. Температурите ще се повишат, в понеделник ще бъде слънчево.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автоби и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novo, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!

Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес от запад облачността ще се разкъсва и намалява в много райони до предимно слънчево. След обяд ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса. Температурата в София ще бъде около 24 градуса, в Ловеч 27, по Черноморието 26-27 градуса. В неделя ще е предимно слънчево, след обяд над източните райони и планините с купеста облачност. Температурите ще се повишат, в понеделник ще бъде слънчево.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-024808.
1: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана. За вашия стилен гардероб на изгодни цени. Използвай повторно. Консумирай по-малко. Купувай дрехи втора употреба. Хумана. Заедно за по-добро бъдеще.
2: Град Ловеч в комплекс Космос на пешеходната алея.
3: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
4: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Бао, мяо, парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
3: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес от запад облачността ще се разкъсва и намалява в много райони до предимно слънчево. Следобед ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с грамотевици. Ще остане ветровито. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса. Температурата в София ще бъде около 24 градуса, в Ловеч 27, по Черноморието 26-27 градуса. В неделя ще е предимно слънчево, следобед над източните райони и планините с купеста облачност. Температурите ще се повишат, в понеделник ще бъде слънчево.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана – за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Използвай повторно, консумирай по-малко. Купувай дрехи втора употреба. Хумана – заедно за по-добро бъдеще.
1: Град Ловеч в комплекс Космос на пешеходната алея.
2: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
3: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
2: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Регионалният министър Иван Шишков сигнализира за проблеми с договорите за пътна поддръжка. Като пример Шишков посочи Държавното дружество Автомагистрали, което е спечелило 3 обществени поръчки за текуща поддръжка на автомагистрали. Автомагистрали, Държавното дружество печели 3 от търговете и си декларира своите подизпълнители. Тя сключва договори с тях, подизпълнители за текущи ремонти. Странното във всичко това нещо е, че много скоро след това тя сключва договор за подизпълнители с други фирми. Значи няма логика да си участвал, да си предвидил в определена ситуация, с които подизпълнители ще работиш и след това изведнъж да започваш да добавяш други, каза Шишков. Към момента държавата изпълнява 30 сключени договора, които няма как да бъдат прекратени, а фирмите, които работят по тях, са избор на предишни управляващи. Прекратяването ще доведе до сериозни финансови загуби за държавата, каза още Шишков. От тук нататък контролът върху ремонтите ще бъде засилен, но министърът посочи, че прокуратурата трябва да установи как са били изразходвани милиони левове от авансови плащания. През следващите 12 месеца 91,8% от работодателите в област Ловеч няма да наемат нови работници и служители, а останалите 8,2% ще имат нужда, но нито един не планира да освобождава персонал. Това сочат данните от проведено през юни проучване на потребностите от работна сила. Анкетното проучване има за цел да събере и анализира актуална информация за потребностите на работодателите от работна сила през следващите 12 месеца. Очакванията за необходимост от наемане на персонал за средносрочен период, необходимостта от организиране на обучение, съобразени с потребностите на пазара на труда. Всички работодатели на територията на област Ловеч са 6246. Най-голям дял в разпределението по сектори заемат търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство. На второ място е сектор индустрия, следва държавно управление, образование, хуманно здравеопазване и социална работа. За предходните 12 месеца по средномесечен брой на наетия персонал преобладават работодателите с до 9 наети лица, от 10 до 49 наети лица и от 50 до 249 наети лица. Незаконен цех за производство на консервирани гъби е разкрит в Луковит от служители на сектор противодействие на икономическата престъпност при областната дирекция на МВР, съвместно с инспектори на областната дирекция по безопасност на храните в Ловеч, съобщават от полицията. Полицейските действия са започнали на 21 юли след публикувана обява в социалните мрежи за продажба на консервирани гъби, както и след получен сигнал от областната дирекция по безопасност на храните, посочват от МВР. При проверка в имот в Луковит, обособен като производствен цех и стопанисван от двама 32 годишни собственици, са открити 609 буркана с готова продукция, консервирани гъби без етикети и данни за произход, с общо тегло 321 кг, обясняват от полицията. На място са намерени още казан за стерилизиране на бурканите, опаковъчни материали и други вещи, свързани с производствената дейност. За констатираните нарушения служителите на областната дирекция по безопасност на храните са съставили констативен протокол и две разпореждания. Предстои съставянето на акт за установяване на административно нарушение на 59-годишна жена, извършвала продажбата на продукцията. От днес бюрата по труда започват прием на заявления по мярката заетост без бариери, съобщиха от Агенцията по заетостта. Могат да кандидатстват общини и райони на общини с районно деление, общински предприятия по член 52 от Закона за общинската собственост, органи на централната и териториалната администрация на изпълнителната власт. Работодатели от частния сектор също могат да подават заявления, но само за наемане на безработни хора над 55 години. години. Хора в неравностойно положение, с трайни увреждания и над 55 годишна възраст ще получат подкрепа за включване в заетост по проект «Заетост без бариери» на Агенцията по заетостта. Очакванията са да бъдат включени 14 800 участници. Проектът е насочен към хора, които срещат затруднения при намирането и задържането на работа. Чрез субсидирана заетост те ще могат да придобият и възстановят трудови умения и навици, да повишат своята пригодност за заетост и да подобрят шансовете си за устойчиво включване в пазара на труда. Подкрепата ще се предоставя чрез 4 мерки за различните целеви групи. Хората в неравностойно положение ще могат да бъдат наемани за срок до 12 месеца. За част от тях е предвидена заетост до 6 месеца в дейности, свързани с превенцията на природните бедствия и извънредни ситуации, преодоляването на последиците от тях и подпомагането на борбата с климатичните промени.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес от запад облачността ще се разкъсва и намалява в много райони до предимно слънчево. Следобед ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с грамотевици. Ще остане ветровито. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса. Температурата в София ще бъде около 24 градуса, в Ловеч 27, по Черноморието 26-27 градуса. В неделя ще е предимно слънчево, следобед над източните райони и планините с купеста облачност. Температурите ще се повишат, в понеделник ще бъде слънчево.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди за спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана – за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Използвай повторно, консумирай по-малко. Купувай дрехи втора употреба. Хумана – заедно за по-добро бъдеще.
2: Град Ловеч в комплекс Космос на пешеходната алея.
3: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: В неделя ще е предимно слънчево, след обяд над източните райони и планините с купаста облачност. Максималните температури ще бъдат между 29 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 31.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.
3: Say, there's always two sides to every story.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Бао, мяо, парфюми и халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми халифа. Бао! Мяо!
3: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: В неделя ще е предимно слънчево, след обяд над източните райони и планините скупаста облачност. Максималните температури ще бъдат между 29 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 31.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: за първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: 97,2 Ловеч. Радіо Зетра.
1: Hit the beat and take it to the first note.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана – за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Използвай повторно, консумирай по-малко. Купувай дрехи втора употреба. Хумана – заедно за по-добро бъдеще.
1: Град Ловеч в комплекс Космос на пешеходната алея.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: В неделя ще е предимно слънчево, след обяд над източните райони и планините с купеста облачност. Максималните температури ще бъдат между 29 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 31.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана. За вашия стилен гардероб на изгодни цени. Използвай повторно. Консумирай по-малко. Купувай дрехи втора употреба. Хумана. Заедно за по-добро бъдеще.
2: Град Ловеч в комплекс Космос на пешеходната алея.
3: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
4: Радио Зетра.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: В неделя ще е предимно слънчево, след обяд над източните райони и планините с купаста облачност. Максималните температури ще бъдат между 29 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 31.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.
3: I swear to God when I come home, I'm gonna hold you so close.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра. Yeah.

0: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885-377-550.
1: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по Радио Зетра 068 604 343.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
2: Радио Зетра.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: В неделя ще е предимно слънчево, след обяд над източните райони и планините с купаста облачност. Максималните температури ще бъдат между 29 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 31.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
3: Това е Радио Зетра.

0: първа свещичка. Детски смях. И торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889 024808.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра. When you're

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: За нашествие на огромни скакалци алармират през последните седмици хора в социалните мрежи. Сигналите идват от цялата страна, но основно от областите Пазарджик, Пловдив, Благоевград, София и Сливен. Жителите на Пазарджик споделят, че насекомите с размери между 6 и 10 см са навсякъде. Освен по полето се срещат по улиците и парковете, като нашествието е предимно в тъмната част на денонощието. Таня Цветкова, старши инспектор в отдел растителна защита в областната дирекция по безопасност на храните в Пазарджик, каза, че установеният вид не е марокански. Известен е като южен корабокрушенец, едър представител на семейството на дървесните скакалци. По нейни думи, този вид не е опасен за хората и домашните животни, не принася болести, не е отровен, не търси контакт с хората и не е заплаха за земеделските култури. Храни се с дребни насекоми. Голямата популация в градовете се дължи на климатичните промени, промените в градската среда и светлинното замърсяване. Подобно на нощните пеперуди се привлича от уличните светлини. Масовата поява започва в средата на юли и продължава до началото на август, след което се срещат единични екземпляри, подчерта експертът. Ловчели ще могат да се помолят пред чудотворната хавайска мироточива и верска икона на Пресвета Богородица, една от най-почитаните православни светини на нашето време. Тя пристига в града на 8 август в катедралния храм Свети Свети Кирил и Методий, съобщиха от Ловчанска епархия. С благословението на българския патриарх Даниил и на ловчанския митрополит Гавриил, вярващите ще имат възможност да се поклонят пред светата икона и да измолят небесното застъпничество на Пресвета Богородица. Историята на тази необикновена светиня започва през 2007 година в православната християнска община Хонолулу, Хавай, когато малко печатно копие на иверската икона на Божията майка по чуден начин започва да мироточи и да излъчва силно благоухание на рози. След внимателно църковно проучване през 2008 година, Руската православна църква зад граница официално признава иконата за чудотворна и благославя тя да посещава православните храмове по света, разказват от митрополията. От тогава иконата е обиколила хиляди храмове в Северна Америка, Европа и други страни. Пред нея са се поклонили милиони вярващи, а стотици чудеса и изцеления са подробно документирани. Особено известни са свидетелствата за духовно укрепване, телесни изцеления и благодатния мир, който мнозина усещат при молитва пред светия образ на Божията майка. 12 случая на заразни заболявания са регистрирани в област Ловеч през периода 13-19 юли, сочат данните на регионалната здравна инспекция. Най-много са заболелите от морбили, 9 случая в Угърчин. Регистрирани са още 2 случая на варицела в Ловеч, 1 случай на скарлатина в село Беленци и 3 случая на лаймска борелиоза в Троян. От регионалната здравна инспекция съобщават, че са издирени контактните лица и са пред приети необходимите противоепидемични мерки във всички огнища. През отчетния период заболеваемостта от остри респираторни заболявания е намаляла до 18,28 на 10 000 души население при 36,56 на 10 000 през предходната седмица. По данни на здравната инспекция, нивото остава ниско и обичайно за сезона. В периода от 13 до 17 юли инспектори на РЗИ и Ловеч са извършили 23 проверки на обекти с обществено предназначение в общините Ловеч и Троян. При инспекциите не са установени нарушения, като всички проверени обекти са отговаряли на действащите здравни изисквания. Гърция затегна мерките по плажовете, за да осигури спокойна почивка на туристите. С дронове и полицейски патрули се следи за спокойствието на почиващите и се налагат глоби при нарушения. Играта с плажни ракети е позволена само на места, където не се създава неудобство за останалите почиващи. Глобата е 1000 евро. Силната музика на плажа се счита за грубо нарушение на обществения ред, а глобата е до 500 евро. Туристите са задължени да почистят преди да напуснат плажа, за да не бъдат глобени за замърсяване на околната среда. При замърсяване на морската вода глобите са много високи. Всички, които практикуват морски спортове, трябва да носят спасителна жилетка.
0: синоптична прогноза.
1: В неделя ще е предимно слънчево, след обяд над източните райони и планините скупаста облачност. Максималните температури ще бъдат между 29 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 31.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
2: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре над страната ще е предимно слънчево, след обяд скупеста облачност и превалявания от дъжд на места. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 33.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Това е Радио Зетра.

Радио Зетра. Чуй любимата музика. I've seen the devil down sunset in every place.